Niloga ya Candy Style Mwisa Provincia Zambezi ya mdimani ya Oisa na wazamana nyumbani ya Peva Radhi Msambiki. Labo na Matanga, labo na Msambikano tena vina Kobela Msambiki.

Hello, no nifuna wele wele miyo di yele kwene wele wele di yele anibari mwye soru kano nchamari wa Zengola yoliba mudha na miko mwese radhi msambi kombe soru kani wa sika dimingo vangono vangono vangono vangono vangono ntapakala kwa mchito nilani kani mamudha na nyuo kani mwromeli uvaru mamati yu na adime jama basa alibobea fanyelo vibara baje vano ya maloya Abalani vrona vimromeli udime ya mbasa nota malani vopita Vangono vangono ntapakala kwa mchito Wila mloge na Domingos Alberto Mbe sobrino wa sika dimingo Malabo kumia mweri wa mayo Yaka ya machikume na kumina dhaka tana moda Onu kemera radi msambiki zambezi ya

0: Mutito Ruma, tamange loku mfanya na mewe, umagumi, malofia?
1: Iyo nagumi.
0: Ya, mala?
1: Peni nyu radio ni watakulu vina.
0: Iyo, watakulu litia mwamala mene, peni ni gobuwa.
1: Mugaiwa.
0: Egu mivina, enata mwangono vi, yo, yalabuni mwotha.
1: Mwona kaa?
0: Hmm, nyu woko, dhabi, mpoto.
1: Okulu kama mpoto.
0: Haa, kambene, mwene.
1: Mundima sodi mingu.
0: Mio.
1: Niyo mbolo waka daniwa.
0: Niwono kuna ba gamulu wa mchicho.
1: Radio mfugula kwa msoni.
0: Nde.
1: Ba kwa naga umaora.
0: Aha.
1: Meko oduwala.
0: Oduwala?
1: Mungu.

0: Tawa ni mugule kachana manaku lai mama kadere na do shukula mangu na ukami yedeni ulogile bani. Kalu mendes. Mabalo tena na tiena ima kalago magomelo kaya mwene mua kale oroma ya wila mangu na usukulini. Sogoro kulunyo kalu virileo. Wangono wangono wangono wana mchito mbesa wa sikadi mingu na radhi msambiki za mbezi ya mufia bondia.
1: Bondia.
0: Bulu vyani?
1: Imi wa Karlu Ispalau, Uluwalua.
0: Uluwalua, kwa thani tuwene so Karlu?
1: Kwa thani tu so Ovi au Itaba.
0: Ovi Itaba Uluwala?
1: Unavi ya fora ya bure.
0: Agora mwa kono takulu?
1: Takulu, takano obabu.
0: Amwa timbwini?
1: Amwa timbwini.
0: Alibu vuta?
1: Alibu vuta kulele mwana na matiu.
0: Abu wena abu. Kame nisho Karlu?
1: La.
0: Mwurabla ni furuwana mithigani peno?
1: Iro milovuwa wale wale wale wale.
0: Nivolo waga?
1: Nikirare wapusta ono kupisar mai.
0: Okuno ha? No yu wavina kwa nyu mwungana mwako saguru vadidi. Mwale rai vabi?
1: Vabi?
0: Bani no, nani ukuno mwuma nchi bani mwale, pumovi mwale rai vabi, mwale rai kama wadho vuruwa?
1: Kada awaro vuruwa, ando kutamku tolo pelaka,
0: kada
1: wazi, eva odea.
0: Azimu bafungula?
1: Olo beleza.
0: Apo mkuto mbo. Mkuto kwa wali wazi mwila fukule, fukule, fukule dhila.
1: Kala odo ya, kala odo ya.
0: Azimu arumela.
1: Baga di rumelo, mako melo.
0: Ea. Kame nisho Karlu, bani mwure mwule jelo mbezu mwono asikati miku.
1: Oroma ya mazaga, obudua, ondo aviele.
0: Aha.
1: Luis Antonio Nyama.
0: Nde.
1: Anaga.
0: Aha.
1: Marta Karlushi Olumkuba.
0: Nde.
1: Sorche Alimu.
0: Aha.
1: Ile mabastore tene tene e kereja uniao patista ninga Sorche Masambero.
0: Mm.
1: Nandari.
0: Mhm.
1: Ne tene tena bo. I Rafaeli Odwa Mria mwendo dere.
0: Se.
1: I kunya dovina ku Rubeno kala wani no dere wa Mria mwendo.
0: Nde.
1: Na tu tene tene ya.
0: Akele mani yelo.
1: Ndio belege. Ndio bose intelelo vela bo.
0: Nivugue.
1: Nivugue pelu meru jiri.
0: Nijabwa.
1: Ena kwa aldoke baribari. Ena kwa nata uzilala.
0: Aha.
1: Na vino nea.
0: Yadirete ya kinano nea.
1: Nada.
0: Ata no piwa vina.
1: Ato ya aldoka awe na isiwa. Ala ina vino wile. Ena kwa pele laza kazi liwo.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Wakata miwa
1: nini. Kombo ni mlabete na hitu ngorowe.
0: Mie no tamani so Karlu.
1: Obegani.
0: Ya. Nana so Karlu. Kela o nago hii so Karlu. Kweni nyu vina. Watie gandhi mwaru. Mogo wono wa nyu. Mnati andi mwo kalo komune zaabe. Mati so Karlu li pimo vipimo. Hali rai mami. Adiginya ka kambolo. Adiginya ka kambolo. Kukalanga lode dama ganivele ripi ri. Uduni. Kundi wa. Mani kae mie so Karlu. Kae mio. Dile a él lo que la moda.

0: kana na kalaba akwi ya bagadu wala la mala nindo au na kalaba ni vina gwa ni gafiansa ka nentoni sototi we iyo pwede pwede otonya nti tino chena iyo vina ni tabagela wino gafiansa ka ne unikosiwe na dhavia ni ombuza di one roger nona mwye sodu wa provisi ya Zambezi ya vano mfanyo murumbala nona magadha na vina mselu lingobu yowini nufanyela wa sasanyela na kalaba wabari la na kalaba kaya wakuta wa sotota iyo vina nindo wa inoku una kalaba na kwene nikana vina miwa ole wa mtito ni bondia ole kanata nyowa kalaba remuile nango ntamele manjali suwa mentoni kamba ini manje mna mawanudua suwa mentoni na fiyo radio ni yo no me queda. Ocutio cuida hoy en la cana, goye. Mutito Ruma. Ni volvo a Mutito ni. Magumi.
1: Obrigado por el nuevo domingo.
0: Yo ni cana, bulu viene.
1: Me lo gasto, Tom Antonio.
0: Gura ah, guraña, zaza. Onyanzaza odere nono ngile mtito bagafuga dimegia mtito na mioyo kana ina nona kana mwina umtama wa umtanala sabwa mitala di malogoma iyo nifugule obedha ya vadidi ninga mwuzo ilinya bala nifuruwa nileo maromelowa iyo nifugule obedha vadidi kangezi le ufia mithi fugula sabwa nibedha mitala makumeli iyo ila vina nikala na nyuo nengezilila nloge na mtingu wa atu wa balani vuruwana. Nikana mabrali enji kagonile. Alina iyo mrumeli udimegia mabasa. Wakola ni mawaramati uba ntamiko mwadharazi msambiki. Banidia vina udimegia mabasa mpaka hapa vangomi. Tamala gabo pita badidi mwanyomo tena walina iyo. Wabale otena nivelele. Nona iyo kana ina ilu tamala ni bai. Sabwa nupicha mizura mwanyomo tena motene motene. Balani tena ni kwa miyedhile. Ufia vamoza ombesi ningobu. Mrumeli varamati wa moza. Na radim sambik mtlego miko madradim sambik no nana tama divino gabara vodo lovoloa ai vodo lovoloa no tama nani vopita vina mwanfunela mkose pa diadimi jama basa no na mtuku bgaruma vi mweni kana bro mwina kana mtaladina la nutana leni no tama leni bai ni picheka mzuri manyo motene ni furoni le na vina na tama nabe otena digile mtito pa diye pa diam sambik makamaka zambezia nilo gabigi mazo fugule o membe subu asikadi mingu na mtito oliginyi leo likware peno luluwala dabuno peno nikana vina nona nikana Musa oliginyi leo postu kampu Manuel Zambi oliginyi leo luluwala nikana Fumu Funganya João Funganya oliginyi leo makuzi umwea kaka mwene vina nikana mwina beluwa bani na konta udiginilo mujeba murudwa matimati tonitu Maurice udiginile vina kuwa o magaji da kosto nanti baliginya suwa tero dere mwina di makumelu udiginile vina odere udidi mwasa na e unaona mutu na mwasa na e alofu warano udiginya mtito odere umbesu watika dimingu Selinu wana makura makamaka okuti nyingule kudiginile mtito Felish vina kuwa udiginya maro gani belapa agamala meneva akana ufuna nugumana apa kolo gemradio ni kopoka gava iwe kurudebo mweningo loka mradio ni ando ugumana yino nukala vameza vina mafuna ugumana kwae yombi ya subuno hai Mr. João Omujeba makamaka murda oroza kudiginyile vina obetu savaramunu Carlos Juluala Navina fumu karu duelo gurumela welo gurumela wali raiva bikabo dholoa nona babo dotanywa tanyu na mikoba radusamike notabala sho karu odu ba badai vadil durgileo mikaoni vina ni can antonio o alto mutolo magas da costa augusto amadeu odu vinha urgile o piaeka vasokorva bada one roger muyesa wa provincia zambezia Ofugule vina di mwenye sawa zambezi ya loga bigi maza. Baada wa Roger, basogora banifuga na Tome, odiginile o Nyanzaza. Iye nota bala ni moteno, odiginile mtito, abale tena, kwa silipa na rima, digiabinyo mbesi, uoda mnuro, mileva arwa matiu, bandana vitha utia utia na, nona nota bala ni mwapita. Kana ina, miye nifuno fumuza vangono vidafu, muze vangono vakuini, na umweru mwadu laba na nyo, labo ninganti. Nijabela muwali mwagabara mabasa mina guwa kwa gana chinge mwari mwadime gia mabasa. Nona ome mesi obuno wasika dimingo. Niloga ya Lizu na Elomwe. Awe inebanade. O chinge okuno nyumbani ya pevo. Mithales ngono vi zineo. Yowila awe inevina tudemi kumbwesi. Adhagana dhawa dhitha nukosa. Mwari mwadime mabasa okuno nyumbani ya pevo ya Radimsambiki. Meri nchimera Domingos Alberto. Dal na nyo, oromana varomati, mpako vano vantie mikombesi, madana mwako vina, labirina Paulo Lopes, waluzi pano kapa na mazo wadi kamiedho, matiu otene mpaka hapa vantie mikombesi. Ni dobelila muede dretu, abalali muledoni, abalali mfiema chovina muze dretu, abalali vakukuli makufu fulumua, abalali vina ndoa malobeli ni malobeli wenyede na mikalo dofanyelela. Nona, labo na nyo nisikadi mingu ninganti, nikalti mingu vina nuwao na areda, novuzizana nuwao na namuze, na vina zithina dhedido kutilavi. Mbini mei nauti yani, na museliwi, echenile mlugu, ochenia. Kavo mpigitha, mei nauti yani, na mweru mweru laba na nyua kwene. E tena nungule ipadi jipadi ya Msambiki. Paka, Matthew, wasikadimi gontino.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Bom dia, Uriarazo, Pajo, seu professor Zambézia, Natapulano Miva, Amilcar da Conceição. A procuradoria provinciária, provincia de Zambézia, e a Uriar, o Halle Majankara, Anapiria, Kumi, Nimakna, como a Taruna, Xixi, o Alipa, o Hiena, Hiena, Ambuja, Mawawu, o Wawi, e o Panacina, o Kelamo, Nari, makaluma kinako anno truya maswala alijuen hikuna netano ne moholeli ona vya masumo ni kurne procuradora provincial e provincia ya Zambezia alijiraka walipa ndreplaso pajua rambo simbini alelihera wawi ovinye mahiko makumeli makina wako matanu na pili wa mweri wa abril mpaka mahiko matanu wa mweri wa mayu ni kurne nene noweri ya uhulila majankara akirimi mwa achu anapiri ya kume ni akina kwa tanuna asheshe ntuwa na mawawo hiya na hiya na ambuhiwa mikuma ni mwaipoma saa onikwadala wana makuro mkuba vachuapo o mkubela ni wa magaja za kosta mwaleli omba vya masumu ni kuru ni mvareli ya mihaso kutu sasa tiwe prokuraduria profesi ya Zambezia ahimaka wawui achu anayala anahala opimwa mitida wa oramuleli wa karamalkala posoni. Sakataru wapache reparti dufrelimwe profesi ya Zambezia Francisco Nangura hansiwe lor makalu hiya na hiya na sito kwenye nari nloko nejihaya wawuhia ikanoso hiya na hiya na nionana rihiwa ipa ni kubwete so hiya na hiya na ntuna mawawo endelishira wii nari entapulilo wii ilopa na sinako kela monari jakanela Francisco Nangura lojela maswala na hiku na netanu epo mayopebani ejelindiye igupete ni ipaso hiya na hiya na atukuma nene nloko asesu kama karilo wii evu hika no wa mahali wa muhapo sintoko yola sintoko nenero ele lihira wa wiso tini ha iri so hiyana hiyana inkutisiwa ana nlogo hiyana hiyana to yale ahiruno makalu hiyana hiyana asintoko yena mbikumani mga elokal dadi ya yara yao ele lihira wa wito so tini ha sinone hiwa wa uchimaka nari uchimaki hiwa achu o hiyana hiyana mpanya na mrumu nloko ya profisi ya Zambezia ya relo na mwana ni hiku na netanu mwa njankara na jiha nare na vuhia mitakuso hiya na hiya na ya profisi ya Zambezia mwa ya kikundu pilini ya kama kumbeli ni kinako tanu ikupati sene sihe sarela onamu wana wea akele so hechi huwa ikorua ina virulavo ikonto mwemilio makuma tanuna raruni tanuna asheshe njankara na na relo na mwana virhiwa na partidu frelimu ni pudemush yari mwa empayele mwa makupa makina kwe banka da frelimu ni renamu nere renamu ni emi demi eheren hiya onamu wana wawiri hiwa nchankara nene nino elukuru kweyo asito kwene mapuro nari migono somi ili frelimu ni budemush ya rilo onamu wana wii ya sansema kalu wawa kulele miteko suhiye na hiyena wana wii miteko hiya soko kulele na suhone ya ila piliwaya makupa ngono we renamu ni emi demi heren onamu wana ntua wana wii so kala wa mapuro muhiye na hiyena ya mpanilo kukuhanyirua. Alipa anla mula milachu majuize profesi ya Zambezia. Anna uherewa chakulila eneruwa mwelapu ya Mbosambi kwewe eruhe miporolo sapama. Mwa nikuru na alipa anla mula milachu. Mwawi ya sasu makarilo awera ola mula milachu. Hoteli hiyo nare hivolongo achu akinako anaka kela makupa uhiya na hiyena. Mupuero no werenje. Mwa nihiku na neta ni mweparasa ya muharoyo pama ya wachopo nihiku na chapi luwa nihiku na lipa anlamulila milaju ele lihira lukuru kwenye ya iwawi so tini hiya sinone hiyo makalulo o hiya na hiyena aweji ya makalulo a iprose sunari malamulo ni machankaro hiya na hiyena mpwa na weji hiyo mwamapuro anlamulila milaju lukuru kwenye ila ya provisi ya Zambezia erno asito kwenye li mwaipoma asasu waka makalulo wii ya kule e provinsi ya yoteni ya Zambezia. Ana miwa kule sarso pajose e provinsi ya Zambezia. Ndapule nilaho ilugulugule iginako. Mwai wara tanu na rarusa woshe loyola. Wanahiguna mrungu bundia.
0: Radio Mozambique, Zambezia.

jaji dadon holle liheria dadon rejiha falalaye e wenda o e gie gianti di onte de lo zilo vavale ya re ya vale ya ngapa mosu en le hai wa we an wa bani no ha wa rugerisha mo gira di we wo mwan vegala anu kersha wa nonna biwa wo ndamu ibar pa ma ko ya maha ne mula jutinyi wano makaja mi ho dinye nyu mun ruha hoye ya ko hole la ni ba ko hole la ni Mui pe Afrika. Afrika o tepa winua. E lepa ma kumma tanu. Sikina ku sheshe. Afrika. From the roots we rise. Afrika o tepa winua chweye. Anu kala chwe gunao. E Afrika. E Afrika ai. Nonna. Namoha. Namoha.

mwavekela ka munni vekelelawo mwaveka ba mwaveka ka makhurumwele tho munni vekela hive tshiya wepe munni khurumwele ka hikiwa wano orono hikuna murungu sinyore okra thuani wubuwele la tishiani kiyako weji horelo tishiani kimpanila ka wera na musia korelo veka okira thuveka makhurumwele mukikhurumwele sehekera ka sotsene ari aribusa seria kipara mushikone majolilo baba kenona wiyo kakiwa okakhilio kwipi no kirati mnupere sa unyanyo akaya ka vinyaka baba kinjo kwete akaiwe kinko ka oshekwa na rohiu achwala na tipukinye nyi hamrama kia musianyo ho kia musianyo ya ho nye nye han murima tano ya wo nye nye han murima tano ya wo ru hela nisara juya we ekieli roli kwa ntambe wa ni yuano ma pele he mwa kurumwele iki na ku iho anera nwai mazi arimu sa sero wa ma hikwale Rahima hikwale za mahala hizao nada. Jiponiki nako.

0: Paul. Os jogos são 3 de fevereiro de Quelimane e 1º de maio também de Quelimane, e sua proteção bate-se com o ferroviário, todos de Quelimane, no relevado sintético dos locomotivas da capital da Zambésia. Para a Série B, jogam Mutupis de Gurue e Majeje de Mucuba, no Municipal de Gurue e MM. E MM Legenda de Mucuba, Sporting de Gurue, no campo Migre Pires, em Mucuba. Ouvinte, acabamos de apresentar o bloco de notícias a esta hora. Bom dia.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Bom dia, sou a professora Professor Zambésia, Nela Canhonimiva, Amilcar da Conceição. Empanhana mwa Roman Loko yaren leho ovira wanchankara mamita kui piriwe ya kele evindre evariwe ka mita kui kina kuse ya kela. Hela jilaka nihiku na netanu. Nihiku na wako asara na mitaku wa mtuku manuwe na yawo. Mholi la nikuru ni mbarele sa ikuru ya Prophecy of Zambezi ya leo saidi. Ale ilisha rao hui sote ni iha. Si kukwasiwe si mbariwe makaja miho ohia na hiena ya Prophecy of Zambezi ya mbiri haya. Leo saidi ale ilisha rao sinto kwenye nero wa hui. Mitaku so hiena na hiena. Saya okukwa nyuhira ni wakavihiro wa ikuruwa wachua uye ninu ya maipoa mamikoma ni mapuro makinako eniso evaririwaka wa uye asasa makalelo ola peluwa wa muha. Sakata ropachira ya komitea provincial e parte du frelimu ya provincia wa Zambezi ya Francisco Nangura. Onna wetela makalelo hiyana hiyana asito kwenye wa asasa waka makalelo au uye niliwa inhe ili makalelo simpanila weji hiwa elapu ya Musambiki. So tsene saviraromo miteko sana mutandu wa uye hiko keluwe mawogo. Francisco Nangura, upushera ni hiku na netan wawui, mutukumano mwepoma yopemani, eniso yosoni haka wa makadulu ohiana hiana ana nloko ahinsiwe liwaya ni manera nejela ya lapu ya Mosambiki. Sakata ropachira ya partidu frelimu, profesi ya Zambezia, alelisha la uwe Mosambiki elapu ya moha ya mrechele ni mpanela winu hiwa ni oche kulanari ohiria ni luwa mohani mkinako. Epoma yunye sunshu ohijomo ya profesi ya Zambezia, yorepla ni hiku na netanu, mawawo hiana hiana wa mwaha onlojiwa wawui lopo na sinina chakanyanila, mchua apariwaru na alocheriwaru. Mwasua la yeru na mwana ni mholeli, ahiprokuraduria profesiale, profesi ya Zambezia, Rambo Simbini. Alachila kwa halipa nrepla sopajua, Rambo Simbini, alirihira wawui, mawawo ala hatanyile makaji mmatoko ene, epoma ya inye sunshu. Mwaha, ori muholeli e parti du frelimu mwa ikupete ni makupa ngono e parti du frelimu mwempaya na mwarumondoko e profesi wa Zambezia e poma ya vachopo Sebastiana Jemus ona opa ana ndoko ten wawui ya sase makarelo a winti gitera ni ohichara mie hapu sihirse velevelo wawui mchua lojeri waru nara pariwaru ilopo na sinina chakanela na locha mawawo hiena hiena sinto kusebastiana Jemusi oloji ndiye wawi achu eniso kwaka emaniwaka akina goto elela kaso hiena hiena ilisawa yaya sinto kusorela sinto kwenenero sereye mutukumano ya variruwa makalo urieliluwa miahasu hiena hiena simpanila weji hiwa elapu ya Mosambiki va ola aloji liyo maswala ofrila vamo avano anapiria makum masheshe aipoma ya odere umakomo ya provisi ya Zambezia au husiwa makadulo uhiana hiena awejiha miaha ni makalilo orapela makaja miho angudusa wino welapo ya Mosambiki. Mupuelo onrua wawi ya sasi makalilo amu avanu ni amiravo. Enejera makalilo apama ya provisi ya Zambezo kavihiruaka ni unisefi ya sasa kama makalilo ojinja tumanera awejela. Maswala yerilo na mwani mholeli ailojelo maikupote saradu Mosambiki ya mpisoro profesor ya Zambezi ya vachuapo. Eyo erihiha msaturu ya poma ya otere Benil de Piketi. Alelihira uwi on halo kafihira ni kuru namu ya vanuala. Akwa makila muhamu hepoma ya vachwapo e provisia ya Zambezia. Atapu sodi kunyeria ni igokola sinapwanyea mwemikuma nare mapuro hiena hiena. Alojila kamitipo saradu Mosambiki. Aiwe sotene sinya sotene. Eri makalelo antanya winka wananara. Ni ekutusaka makalelo kalao mikumani. Nare mamapuro yehiriwa mahi. Makuma makinako ikokole inha. Sinye yehiriwa waja mela misika. Mwahone yehiriwa uwi. Ale antuma enkalo oso konyero ni alipa antuma antumiha. Muholeli. Anikuru ni mbariri asa ikokola. Ni sugelela ka epoma ya vachopo. Otavi usaidi. Ale yehiriwa uwi. Olekelela nari. Waji huwa wapaka kani miteku ya erisi ndoko pidiroro otongu ya shamuela po ya Mosambiki. Mwamiteku sampira. Singota mruku huyo ala miteku saneshe mwamiteku sasere a mwampiria ya provisi ya Zambia.

hari bo bo hiya bo bo wo gi ko della wo la radum sambiki mister sa zambe zia ba chiwa po a commandant den jefi yar ba muhan jaimel ferish muluko mere yaro e wara nar ni guni kinako halan baba asin tamane lejele yesena tanje volo ya rukuruko ya bakane

Yayubi Rose Data Disaseji Mwezi wa Februari. Mwana kunda kana mewaji unu Asolingi hati ya makuja Kuna kuja ini Aka zingai zemi lai Asafu ne macho kubala iye basi Kubala kwaza chanafuna lai Angatifu amadera uji Zina kuradia sokalienda

Wala kuwa kuimba kule kitanchie sana zina ya slow mapangisa kuti mafumumu tafunika kukumbukira bina waneka nkati mwaziku inu ya Afrika. Ana muafrika mbaga tabuka mwa zakunu za waneni nkati mwansiku zonseni peno mbuto za kusiana siana. Kumukati kutika fika nzizi kumina bozi tapita nchiverana na sini maputu tivempango za ziku na kutamba kwa ziku ina Musambiki mwanangeni bakala njizungu peno njiputikizi.

0: makuma sele na mifemba tomo mpini mawiri kwa altu moloke makuma femba na sele tomo mpini manomwe shinde makuma sele na sele tomo mpini machanu mechini ya Eremit Sport makuma sele na sele tomo mpini mawiri mbati kuna kuduwala kutipa internet mbati pa www.rmco.mz mbati kumbusa kuti mafumume ndifiradio Musambiki mbwenye munatipata pa njire nsini na inafunemu kuti mukali pabozi na ife tinajitika nkati mwa ubali wa kusiana siana mpya kusukwalisa anango asatambangiswa anango asaidiwa anango asamenywa anango asapiwa anango asachitwa makunje na pinango pya kusiana siana mbwenye pienepi nkabe kufunikira nkati mwa akali peno nkati mwa pisa tayo mafumu.
1: Allah, smet wachan. Drama nyumbani ndasa ndiyangu yako. Allah, ukachita chimudu kukula, ngati microphone azodi yake.

kuimba kwa mwanangazi wa Zaire unaoendelea ndio sisters zizi 12:93 kubikira nkati mwa nyumba tuna pepo nzindo uno wa Kilimani tulikwenda pangono pangono mpaka nsisi uko kumula nsiku ya Lero TV kuimba kwa Antonio Stima ate marumeyo ndi mwatu.

kuimba kula chitantonio stima mwanansena mbazwisa kuti ande tingakumbukira muzi psakala byakuria makamaka tingakhala maganizo a didi kakamwe thangwe anangu asasiya malongalonga mizi mudabulukewo asasiya nyato asasiya nkhondo apo pinafunika sitene pankhabe Antonio Stima ati apa muzi ndikakumbuka nkhonokono mphende msomba makakana na pinangu pizingi psakhala pyakuriya pyokhoka mwenemuti tafika mapeto pa nsiku ya lero mabasatho malongero mbakhala ankisena nsiku ya dimingu kugwanda kwa nsiku 15 njino ya gongo chaka pikupiri makumawiri na pitantatu alikupangana Salimu Tepa na Jamiel Ferris salani mpaka nsiku zinawazina tinaonana ntongaika anga pifuna taenda mafumo mwe salani mwadidi.

frekuana wakalorata wa muka kata jazz mwendo wapangale humpaka stritu yo shuri nchoko voito provincia yo katakanto ni frekuwa kwa katakanto kona nirnava 2 horas minuto tratini na miraru 14 horas e 33 minutos frekuwa kwa luka luka turo pavila ulutrana ni sikuna lehu na mpulu niyasa ni uzambezi ya ingina wakato wo utana vampira uzdojo varandio musambeke ileno Domingo, moko komi moro lokale wo retanu. Wa kwel fupi no maga sirene na sita.

Halchuli na mara frana tano frana jumu sambi kugatam tu kola ni wenye lauta na vumpi ro kum kam dega tunapulunia sani uzambezia. Pacho vrekwa kwa pina kile huu vato kono wenyu wahile pela vrekwa kuli hot. Ina chopla vrekwa kulu wani la ni hapari chohi na hiana chikanle chompira chola poni chola pochkina. Na huwa 2:08:14:37 lelo i domingo. Oko koni. Arona mitano makwa elfu pili na makasirini na sita. Waene la vrekwa kwelu makina nrima mchani ani seto Frederico Leuterio. Kwa mikrofone mize Gabriel. Mirinka impa ukati wa 6:00 hiyo.

Apale mita kwa chefu nti chinera chivari ya kanyina chopelewera nikeleke wa mochani kuna ni huu nampula santu zagush. Nuhalo ni wane la vavere kwa kweli kumaferroviari wa nampula ni bayo.

0: Pasipa kwa lintu nipanga kwa mwendo mpaka street uyo murupula na mpanyika mkwane husa Rajabu Hasani ni masinta na matikele ompiro itani yaka chapu chapu. Rajabu, buwa tardi. Rajabu Hasani, buwa tardi, nkahan roe, ihabari ukuma o murupula iwo.
1: Buwa tardi, mapara ze Gabriel, buwa tardi, halu katu lagar, dunde na anangre ya radio Tambiki. Bari ari za miteko ya Gampira, faldo la otano ni eliari elapo ya Omutondiki. Kwa kaya ni mpanya ya edikritu ya Omurupula weno singosi irania kan. Mishinta no sumusa inika ni wa chapu chapu. Mishinta no seyo sirimku wa bari ari voma nani hiwa hukumi hiwa amava no yane anonu wa wera ala akala o hapu waka. Enaba na sohi kalela nini wa anonu wa hunu. Aya ya ya hala bakani obono wa egolu. Nini wa anonu wa hunu mapara ze Gabriel na ale anini wa wera akala mava no. Ani hapo wa anavara tona nara akina analia so hapala ndoko maka ni sisi kina kwele so hapala ndo pivo kwele luwa ya miki pito ya mawera kina travele luwa ela kwa huyo tele uya to umrupu la bahi ndo kuni ba uiwa ama hone la ba makuromanche ne uirane ya ya nisingwa ya irane ya kama kusana wakaliwe omarekweni omarakweni omaputo kano ulelo ba unikondiwe evikritu ila ya umrupu la melo uruwe ke mpaka e provincia yeyo muriani yoyo ya Cap Delgado kano mahiku makina akwene isumana sikina akwene uruwe ke mpaka wampula kihira wampula wampula biwe no kihireke mkulu tuwa unamiko ponya enampula hela mpavili wa wira kitravele liwe evikritu sote sene samlapuri mahumu wa wira anashuki hiwa analeli hiwa amwavano ikalelo ketelo nikhanya ya othwela kawohia othwela wo thwelela wo bara tohi khalela sendera minuto biloko miraru wo bateri wa rumpantola wo bateria no odibara naya maguru mandi ampanta yola wo dikritu wa omrupula ilinya epelo ya asociacao disportiva omrupula Ramotani Juventus Omrupula. Asociación Deportiva Omrupula, Orima Kavini, Onisa Duabuye, Anana, Henley, Namatika, Onisa Duabuye, Agua número 14, Madera número 13, Paz número 13, Ageo número 6, Violino número 8, Ato número 4, Jampar número 5, Ato número 17, Michael número 13, Alex número 18, Androa Orantela, Nihinia Ale Angela Oklukuawe, ya mimi ni aki na kuokuokuma katila pastelo total tokalane numero okanle numero 9 ramotani modul bano nikuru nikina kwene ni mshinda naya nikanle nikuru na Juventus neno na umrupula wenno okuokuma opa jeria mwenye bele okanle numero 7 mwenye Gervasio numero 5 mwenye Luanyeke numero 13 ukanikamtao Osorio numero 16 Kelvin numero 11 Jamal numero Waiso numero 4 Neymar numero 17 Zuma numero 15 Omare numero 17 Vanildo numero 16 Bano onifanya ni ya okale na mawa hawe ha alaka nena urite nwa mwenye Silverium. Mishintano ya sa chapu chapu mwakola wa 2026 chituki hiriwa wera inire liwa ohe liwa mpua amavano ushuti hiwa iketelo samatwelelo bo wera ehivarake sona nara tukuni limiahu ino travele liwa mrapuni mahu motene mu Mozambiki yo woso ni hani mapara ze Gabriel na ale okatulava aniwa wera nikuru na omurukula nikale asociasao disportiva omurukula owandre ikuosawe sorry pelela vano nikuru na Juventus nilelo omurukula weno owandre ikuosoka la motwele la vakane mpira ole namatika numuru zesete numuru zesete omba hama parawe okanle numuru onzi numuru onzi omba ha numuru kinzi numuru kinzi omba na omba na manchi pale oma kalela numuru oitu ahimaka na piloti okanle mwenye na shikola ahimaka wera efalteyo vato enkela omaniwa efalta emaniwa kamatavini mwa Juventus vano mkusha mpira numuru zesete omba na manchi pale oma kalela nikuru la disportiva wa hiso na sisina disportiva omrupula vano umma na benchi pale umma kalela na matika numuru 30 ya nikuru na Juventus omrupula numuru 30 umma ha numuru 30 mukwawe nihinya umma kalela kalena matika sisina disportiva omrupula ayye yaya a halle makane ovalowa matabini mpira ori na majita numero 5 alikuwa na sasa deportiva omrupula numero 5 ohakiwa omakelela na majita a Juventus amba na benchi pale a halle makane ovalowa matabini ayi makane pahi wira omoreleke matabini manikoro na asociação desportiva na omrupula bano onkela omana venti pale na matika anikuru na Juventus na omrupula omana omakelele numero 6 omana omakelele numero 7 nene numatika gamba ayi ahale bakani wera omoloke matabini ma Juventus nalelo omrupula wenon bani mpanyani ya ni minutu sote raka miloko miraruni mitanu mpanto la wopateria alibara naya makuru lelo omrupula weno minu ina suzansi sportivo omrupula vamosani Juventus omrupula basi sayataka minutu sote raka miloko ni mitanu mpiro la anikala bawane liwa vakani ela kini ilamu na saatiki wawe wamala ukalaka wakotoba vato namatika numuru seji ukale mwenye kelvi onali awe owari ya masi ahitikela matabi wa hitu ahitikela mulaka ni nishintanu ya sinapwa heria mtokoni bandua ya sinapwa heria kasi ena tewa kani katuna kutuli habariri wa mpanto wala wapa jira mapara ze Gabriel na ale aliunguria na radio Mustambiki wakati ulawe kumiri shiritu ya omrupu na wendo wongi ya pahi ana malelele habari amtenke tutohi anasa nifanya ni ya mpanto wala anifanya ni ya ashito kwenye ongi anasa shiritu ila yao aruye wire la mpanta okale na enamo na variari wa mishintani ya sinita juwa chapu okala wa mustakoro shiritu ila ya omrupu la mwenye Salvador Talapa na ashito kwenye akina kwenye kalile ama holela ampira abraponi mahumu yao anwaye detaka yedelelaka awe hawehaka variari baidamu na sinwaya se detaka mishintani ya sinire liwa ukumihiwa mpuwa ama abano ale anibara sota kala wahi kalela mkiriwa eheliwe mkua santo mpanta wapa kere mapala ze Gabriel wamala omanlesi sa wahi shintani wa mpanta wala wapa kerea inihinia asociação desportiva a omrupula vamosani Juventus mpanta wala wapa kerea kashintani mpanta wanili no titela okuma nasa wili kaleba mosaba wili tuweli hane etupiriti olu luwana ninamu na tinkela we data ina mkuruwa la omanli eheliwe omrupula wampula ze Gabriel
0: Jabon wasani vreko kuma distritu wa murupula wa vreke wakumia ya wachiro kwa mumuli ya hina watu miri ya minutu wa 40 na mitanu ni hina wa masintano ya leitania ka chapu pasi ni Rajab wasani uipua 25 di junio santu za gusto pasi otena lahura wachira uko mumula ni kati unuhala wapachari ya mpante unaili pasi narwana turuleke wachira ukala wa mocha ni asikuna nehu huyala Sasa zona zi 7 minuti 4 horas 8 minuto 7 lokalota na vampira musujo varadi musambiki Msoprovisa lokal dorgazni mwana kakaini asikuna ni huna mpulu ni yasa ni uzambezia

Studio za Radio Mosambiki kope ni mote numvrona mabasa alvatadu hanroba dhaini mabasa alizuni chobo humati wadabu nakali numoza mpaka varva mati umulithi wa uti ya ninyo mote numvrona mabasa ningaba mpaka wene omni loka na gari uvuru wa nadhoti ya natiana vitadele iyo mati wadabu naro mena dhupadu wa dhika kwa na mitarmina idha umati wa skadi mingu ntino malabo kumi mwerubuno wo utano ya kaya machukumina taka makumeli na tanamola ningabala ni iye tempono mkamili ya ni aradu Mosambiki ni zena makani mpaka mili dhiga kwa na kumi na mitala makumararu mudhidhi unakali udhana mabasa awe sana ozamani.

0: Mamunaka, mamunaka, kavenya, timfuna dilogi na wewe lobo ya makamaka.
1: Udari wili mfuna loge wili zimpoto na nama na mande.
0: Nde, ifuna dilogi haba wene.
1: Anifa.
2: Miyo nozi wa, sabaye mkodu ugulela mwana wa, mwana unuunua nuwa guva. Ukana zilu vaditi ompita mwane ukali mwamu imaya.
3: Ganifa. Kanala kani lewilo neloti yudho wa watrumela na mandamani. Bugona dhinko sani?
2: Weyo onozi wa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozu zuma dhini paduela. Mwane ukalidere tu. Mwenye wene wa mwana mandamani. Nozi wa sabaya mkodili ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Maakwani ile mwana wa meri mitana moda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Hata pula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai, mikwani, chibamba na manduwi, ingafuna wene dhila bili vasikuni. Dhina anomvaya mafuruta ane umpuno murudani.
4: Ejo ile bumudetieni lani?
2: Ne mamunaga. Di iwa na mwana manda manibagalo gawila, dhilatha dhinimva ani oja dhino winji vavi. Bari mwana ya bagaunu wavi, vina kanti ya wama.
4: Mwini mwaku mbasa na wada adila kijoya. Mwenye miyo, dao bila wila kiyali barabara. Apo jino nika miedha, nikusa ya kakene.
2: Nde mamunaga, nikana munda mulimilima dhina na kapwere. Dhikodile iyo okana ni nochinja na atu amurudani mwemu.
4: Mwabwila dhire tumaraga. Zawene, norumi za wila mwane wakali wa guru, wa zelu, na unu na yugu mininga mwana wa mwana wanda mani.
2: Unuona, udo watu rumela ana mwanda mani zinko sani, dhoni kamieva.
4: Ne, kati ya watu rumela gabuguna zinko sani.
5: Wi ororomelie wila mwana onwe na egumi oromana miri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dhila bili vasikuni mwenjeve ge mutengoya na dhila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga
6: olo nona makani inga abwene katamagelo mvada atamagele mwakoda periemi ligari para masekretario aligar para malider comunitario aromo gumane lwa mutia anganiwe chibarene na mutio levina vuziwe sabwaya ntukulelene maningo amkwa ondwa na uvi omandar lebani para eredebi igome na iko sevawene iyo nelo opana iyo nelo kakatana oredea mangwana dayo obalale labojeten iyo sono nela mo forme mfuna yovulumwa movanene ni mveda netene ni wanane para nibarele eredeji yovanene mwamona mutio oto ila gama ningwa baka lideretu nole na, na mamutida na ole muredaya mudhono hospitali awo ni wechibarene oreda bovanene obe oreda bawale iyo mpuno mwilaboni ni kana mareda anifanya mawani yowila miea manungu agaba amalo uyela nofu nanga munigule edhe momurobwe paradone manungu aga karano ligana ejosha ereda ya wale ereda ya wila talvej idadi gaunua ereda talvej mutiodo oinjivelua dhokosa manungu bayela so iyo muvanene ni nkubanya eji edile muvanene pa yoruru mchelabo mbonyeso za wale za mwana manitie
7: Maria Sunta mundimua wanikuruna anga
8: este todo que lanza ese boa

Vai to zelu ni wakela ni. Note nino suzi ya nakavo mnu naeka kaligo. Niwa yowila. Mukiwa galoge barbari ya elamia. So logo ila murma olodua. Niya ramteli. Ya, kalonurifuna, nivina nofuna. Emala. Ole namala le liwa yowila onozwa mwana uru na mie zaadiji. Brahma muno, eluatu kule, ampanga mpoga mwana mwana mgilateo mwana kambe, mia kano digi nye mchito. Chichwene. Akala chichwene ukane manyazo kwa mzole mwana akale veneva, akale na iyo. Bye. Makana gome. Bye. Makana ba loge babasaba nchimuru wa zelu kingona numba mwana. Ejile mpura mwenyo mwede nejuwene. Jibwe gavira, nodhana mabasa awesa na ozamani.

naitwa Logamia Namuji, ini Paduela. Mie mwata ngandiselia. Mutu ndi mutu mwia na, mbala na miri mitana minai. Abara mwata ngaitale miri kumi na mwata. Echo ni katamia katipileni. Ya wila mutu mwanga ndiki ningi. Peno vizinyu, peno mbale. Akura ya kuna Logamia, cha wila, ya wila wana na ziva mana. Kuni pinigi na mwata kata. Kwa hile wa mwia na watene, nope mezi. Uambi kawaze mezi, kutikoni jafu dita. Oni pininga mio sha wila uti na mkutere mwadanga. Magi obrigado, mene uziwa. Mana bela niweo.

0: Kutoyo chinda venye, chinda kale chinde wanzilo, chindu le wana, lotiano tiana latu kuya Zambezi na Msambiki, muzima vino kubela Msambiki. Nona, jikutu enda na chindi otene ni kurunti inagua, Misa Cornelio ne okuno, nona nda na dungu ejivatado enlagi ya chindi. Cornelio, eje dungu yoyu ya vaditi? Dungu yoyu ya vaditi. Nikuru natabileza vidungu jimala ni ufia
1: wa... Atozive wa mash, itapangana vina maningada okuno wemba ni indwa radio. Porque yo voy chico si mi no tunuta majumurima ya no anso ya chindi ya kwalike mtu porque mambira ma iza na maninga donda la muzika mwana mpo mwisidwa ya kada numba ndafanya kada numba ndafanya thimi mnya jambe isha komu
0: eva vile na vivo na wago vada ene
1: si ya nanu wangani wana nasema bela bae nundure ndu korele nungwa ndure porque ya nanu simpira nazo wila mi ndi alu nwasema bi enta isi do louco até na fanya ninguliwa bibida onde qualquer braca no city jansi tá escuta me acha agora como agora sangarvera mesmo mansi meu bairro ifa papa mesmo tá ligado a vinda maputo chindi a não consumir
0: na bicala do fanyela né dungu yoyu ya varide dungu yoyu ya varide fanyela vina gofrua niwa sabo a chindi na fanya de pro tinha otiana kaya Msambiki vina masiku menyo kubela Msambiki na fanya chindi vina go no no na jema kama ken lagi ya wi na fanyela vina wanga ni wa chindi na sile nifanyia ni chindi sabwa nzilo chindi wali nzilo kaya chindi wafano
1: totiana teno vasamina nari eki upau ine ya meka ninzi waka inleve wakaya inga inji nongwa unila ilia maji chichi kondi yesu nimpu nikuru ni munga yo mwasosia saoni ya kosa chindi kasi ilia itoka mikami edo inga odea ne ya wanga wila mbaya juta risombi bikosa da uno para una isa vivina teki kana ngo ivina
0: ochindi
1: vino yanoko msarta wa vino
0: ochindi sabi kiara mea ochindi magidi bakala bure bure wafuno ja mukamba bule mukamba mukambe ni wafanyo chindi sema katamia
1: da muno munyo wa chindi ndinkainga kusuma matengi ndonge ni pamuri mali mbora kadi yo no porque mio mikalilonga iono enta munyo wa chindi thank you ja do ya afambe ngafuna pepo dikaya sasa kuviku konda yene ko okay chindi jada no pano atokaya amba mbovu nchimiro wa mandrao yamfa mbadi kwa kile manera para nonga chindi so inda mash ndifu naonga inga yini ya for example mbamba yankana ready do daya pa kuno ateku inga that push mbaika na masaku amataka anga maya sakanji yanga wila kuidima kwa nenta to maya na iruche kano daru chama mataka tingwanda I nyanza no vusea
0: mwanmo
1: yeah achindi anjiva jao ateka na vuhoshi nawe maji
0: sabo ya nyawe dando wino wale
1: kosa sabo ya singa ma estraga nyanza sunga damba do
0: odoa joa
1: ngata sombi sana
0: achi libawala bagatabua
1: kwantu inozo ila ganyo danokio mi ononga libaiwa mandani mwa koko libaiwa mandani mwa famba isavi si aba besi famba yo famba okwe kwa kaina ndamanyi mumbuka funcionario yakaye kwezo yawe no arti yawe no maji damno pa no javi no ta
0: kadi wodiro boda kanone
1: na ta vino ta wa maji
0: kulo gazo mbivina masiku mengi anosengeza kankana yokosa
1: anosengeza tu anwenda kwa kile manira think azue bera azue kuvi embora mbawa tokaya vida direct vina anga tuenda hivi porque uenda maji jada mno mtu uende stress kaveo vina ilweni nta jiji mpidiri nyu seka inga politika seka inga yeni maji kuto kosa chindi ya venye akai waku nona inga tulu vala ne agora abaso nkongo dombu yaone akaroro mtu ya maromo inda to kwa tokayo
0: wewe
1: certamente
0: baita na miwa ino fukula dime mchito ila mloge na funa aname wa ndiara rila mloge na Cornelio kuno basa na bawesa na uzamani nona mchito le usio na 24 21 27 14 87 91 12 65 7 mloge na Cornelio mwenye sodu onda na kuto bageno fanyela senyedhu wa chindi yene vino balu ya bagona beladu nulina koko mweno vana koko anone ya o chindi kini fanyeno tia ninga nona umweluza mwenye sodu Cornelio fanyo nyumbani ya

0: Kinde avenyo ni Badi Corneli umisa unyumba ni apepera Msambiki mloge na Midhisa Mabasa.
1: Ora mingo kumalaga sudumini.
0: Agushtu Mari, mafuna mloge na Corneli.
1: Ndaka mloge na Edimisa Udardiretu.
0: Odo mwenye no yuwa.
2: Ningumi.
1: Egu milikana papi ni mbalaga mina.
2: Yoko nonganga nga inofanyiwa.
1: Ya ya ya. Membalaga nafa doga rbeseri.
2: Sisi.
1: Urukenyo kamuna kodoro niwa. Urukenyo kenyo mazo laba weno.
2: Sert, sert. Izu vina niva. Kisa izu. Ya.
1: Ya. Na alo gadari wa moza fe.
2: Sisi.
1: Mafuna mapambiege mafuvidaru wa murimerege mpaganyo.
2: Sert, sert.
1: Taange na nguwaba yake fungu ya mabasa weza kudakweza kweza suraje kivile. Odo wa guna doro mtokweza tobani. Misa kweza. Kavile manyo papa nyo mabasa mulibie kamyonye mkarege la ene.
2: Tabon papa. Na viva.
1: Givo meba nyo mnyo naga maaji.
2: Fue mwene mwene.
1: Agona papa.
2: Sisi.
1: Ritu mwene soli gana kana manam yano le mwankarungu beja loka para. Nyo mwema ima mwena na yere nata.
2: Mesi kile suwa jivezi nofa nyo mbaka yano ene bodene temaxi.
1: Sisi.
2: Ntapurisu inoka inga vimbo ya andana.
0: Obrigado.
2: Enjoy iswa.
0: Machona.
2: Naam, machona kani ndo ndo chimero mwe.
0: Chimero wa
2: Orela.
0: Orela, nde.
2: Orela kuntama giliwa. Vangono vangono sinanga danda visa ndavuza mirombo embukwana yombusezi wa magano. Enta vangono vangono wano vya niwinda.
0: Melo fia kayota maga.
2: Kayota maga na danoko kwedua. Na malambu nyeya vina.
0: Wazuzuma vina nuzumiwa.
2: Nuzumiwa sir.
0: Nde.

0: Avenya, ndimfuna ndiloke nawe lobo yamakamaka.
1: Udali le wili ngifuna loke wili zimpoto na namana manne.
0: Nde, ndifuna ndiloke apa wene.
1: Anifa.
2: Miyo noziwa. Miyo noziwa sabwa enkodu kulela mwana wa. Mwana ununu anu waguva. Okana zelu vaditi ompita mwane okali mwamu imaya.
3: Ganifa. Kana la kani le wili oneloti yodo wa watu rumela na mandamani. Bugona zinko sani?
2: Weyo onoziwa wila miyo kalimu liba waba. Miyo nozuzuma dhini paduela. Mwane ukalideretu mwenye wene wa mwana mandamani. Nyoziwa sabaya mkwadili ye obulela.
4: Apo, ki sabaya jani?
2: Mwakwani ile mwana omeri mitana muda awene anomvaya oja dhina o ikala mkaka wa mabele ni bae.
4: Dhoja dhina? Katapula deto ijoya?
2: Nde, awene anomvaya dhoja dhina dhinruvi a. Ninga esavi, mazai,

0: ni kwani chibamba na manduwi ingafunao enedila bili basikuni vina anomva ya mafuruta ane umpuno murudani
1: ejo ile bumugatieni lani
0: ne mamunaga di iwa na mwana manda manibagalo gawila diladha dhinimva ani oja dino winji vavi bari mwane bagaunu wavi tia wama
1: mtu makumabasa mwenye miyo dao bila wila kiali barbara apo jino nikamitha nikusa ya kakene
0: nde mamunaga nikana munda mulimilima dhina na kapwere dikodile iyo okana ninochinja na atu amurudani mwemu
1: mwagwila dhire tumaraga zaweni nurumi za wila mwane wakali waguru wazelu na unuwe na yugu mininga mwana wana wanda mwane
0: unuona udo watu rumela ana mwanda mwane dhinko sani dhino nikamitha
1: ne kati ya watu mwela gabuguna dhinko sani
2: Ui ororomelie uila mwana onue na egumi oromana meri mitana moda oti ya mukaka wa mabeleni. Mumba ege oja mwina onruvi ya ngafunawe ni dila bili vasikuni. Mwenjeve ge mutengoya na dila dhingei vasikuni bari mwana ya gonuaga.
3: Radio Msambike

0: kanam.
1: Kamnam chida.
0: Kanam chida ikana delwa na vina go.
1: Mhm. Peno nyo akala kamri nyenyu mafito dada.
2: Mio dino enje da dilogile.
1: Mukwiye.
2: Mukwaga. Sono iwa kewani kewani.
1: Mhm.
2: Maji omona.
1: E barbar dai utida.
2: E barbar bani mutida bani mona wilodia chibarbarene kaimo o rimela mo. Mie vina kanona.
1: Kuloga so zivala, ese de limpo mawani abatu amfuno zuzumi labo.
2: Odivala wen divala.
1: Nona abaya aniluani awiye luwa zilobodawa. Aga fiampule mukambri nyani peno amfia o ena oniwa api watu. Oniwa omagiwa mutuya nana mawani kaya na asupai. Yafanyelo mutu mutu kosa peno akala kane barbari oila jijuwe ne paduile. Akose ravi. Amutu kule mutu yodo adho inafani. Odo mfuno luga oila nde. Ziungu suluamu. Ba asupayo ba kude gumi?
0: Be eso, onloga ba kude igumi. Zilobo za mkabura ni. Entao awe nenga zilobo zinkana mtu wobaliwa. Anoona wila eleboiji, sikajari, evuguamu. Talvez kukaze suene kewa kewa. Soki atea gona ne albe egumi, ne iyo kananga makale logo poro varu wila. Zilobo esi, de facto zinlogiwa okala ngana. Ungusule leo mzilo bodhaya, prukazi yo tidiwa na mkwaya mwinaguwa. Kana kana, maji sofuno konfirmaru provare de facto, basaudi. Maji kana kana, elabweji yeo ya Zambezi ya kana kana, dadu zini konfiare, zini vaya, certeza wila okala ongana, okane makale lena nabu, kana kana.
1: Baito, anamewa hiyo limu dimani mamaka ni muradioni. Nona nyovina. Munobiwa yowila mukose padi ya makana aba michito demo sisile ne 87 91 12 657 mwina ba 85 16 89 21 9 ole oliva kuvina radio ole onanivuzo ole peno mfuna wenjeza magano aba mfuna iyo lale ya mwani yowila mtu dimutu kavova iwe tumoyo mpa mkwae sabwa mwaama kewa kewa enji mpako vano peno alibelu watu angasi akile peno apiwe mwaama kewa kewa bandana obure mawane
2: mutengu watu apiwe ona iyo bwa kumi nele
1: kumi nele
2: batu afile madani mwasupai
1: basa kesele wae wila
2: apiwa
1: mwaama kewa kewa
2: na. Na mwa wa kewani kewani.
1: Mm-hmm. Dikana mliboni wa oroma peno. Nifunani mwiweni. Nze nane nyimuloga uvi.
3: Niloga kuno dere. Ndana kai dintame wale nota jose shiko.
1: Kambe ni nifuzo nenyu peno munazelu mwa aubiwe u.
3: Okuno ya konte fere ya kuno ujerale. Agora. Dawiwa gara ya kazi ya konte fere. Kwanti ukuno ya konte fere ya ginka ya be interrogado.
1: Yo mumu ona hodwe ya mumutida. Mkwe mchitwa oitumua mweni nafuna winzwe na yene akala wamona peno wamtu kulela peno mwa egumi baromeli ya nde barabari padwa nikana mwina nivuzo nenyu peno nikami hizo nenyu mabasa anayyo mpuno nzira nenyu baniani mloga uwe nui wana makatamio nukumbira ni wela mtimie mchito wenyu mwamala mwiele wili ya wela makaniu ya niwelele mudiretu nuna nivuzo noromani wala 87 91 12 657 nikano ubua 85 16 89 21 9 ole ona zelu peno nikukumezo enofanyela odiginyina mwini mwaya wila atie nivuzo nae peno dikana mwina mfune mwakuloku niloga nani mwili uvi
3: sosuludi umisika ulishuni
1: sosuludi kameri nyo vachobo ko lishuni dhavi mwaisi dhinchuku chela iyo
3: kuluwa direto ni wa makani yesi ilugo cha lugo za vya kariwa direto kamor kutiri niwirele
1: make wakewa abwa lale wayo wila kana onrimele wa zilubo za agali jelu wapin
3: mako kumena ningu otanjumu agadidi
1: otambito
3: ante onjumu agadidi atena ugapami wakala ano walogala nyumu zivala ano kanu loga ya we batu nuzwa sumpia we kintu manu uya ja wafari regezi na urumereke kwatika dimpatuwa hili mbuza mwina kumea gama weo loona akagoshi kutaliwa unko tiwa ni kani